og nogle hen. Hvad lige er gillebom på den motor, men der under sig ikke kendt. I sagt som brier fra løgn, det er ikke så vejt en dommerdor af nej. Så tog mig op, når luftfilter dig en dommeries leg. Og fuck med alt til leje, du sagde mål var sluk der karre. Als ob mi des interessiere, der de vil spaß haben und nicht sparen. Hat der, was so bleibt, fragt der Kass ich so entschlitten, eh nie leisten. Und so bleibt's was von den Fachleuten. Und das freut mich am meisten.